Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam. Hayna rabbana bis salam. Wa dakhulna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'. Wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi ya rabbana subhanallah.